0: Amazing.
1: Mama, I believe that anyone could always have more. وجدت وجهي تجلس قربي لو يدرك لقنا خير القربي وجدت وجهي تجلس قربي لو يدرك لقنا خير القربي جسنا بندم لكم في دار السلام كير بروم غاوان با جخنا كوي سلام كفي لا بام با جخي سيدي انت لم تعرفن تا ياد مو سانت بولك لا بن برسول الله bolek la leven ba rasul allah togan mu barkelo ko don allah lal banga won gawan lal banga won gawan lal banga won gawan lal banga won gawan lal banga won gawan lal banga won gawan lal banga won gawan lal banga won gawan lal banga won gawan lal banga won gawan basun mamanta patou ko tokku ta mo melni jantou yobou ko de khalifa mamour anta robale ko lal boba suyi anta deug ma wax la bamba wali mbar wali ci waxi mbar ma mi ma wax do do ni ay la ilaha la ilaha illallah
2: ni ñepp tuddu yalla te bayyi yox ni ñepp tuddu yalla ku bëgg jaru ñu nak ci karal ci dole xexi
1: ibrahim la la la la
0: jaajeufal mbolé ñi nga xamanteni ñoko doon bané xoté bayyi xel jotaay bi rawatina bayyi Modou Dieur Sylla kon batay ñu yaatal yeen ngi ci réseau DTL daara ji tol bi liggéey bi